0: con sao lại bên khám sang đi thẩm khai
1: hãy bên khám bản thư ra bản thư mi mối rộ có hôm này đi thuần nè
0: đi thẩm dù á nè
1: mới còn là khắc phực đấy
0: khắc phực dù á
1: bố sáng bố phúc bác hạ ôn nhân cả phực
0: bay

Tôi mà nghỉ quay phần cầm khắp, nón sao biết lạ. Mà hoạt thứng mừng hải, thì đây có lại hân, nón sao biết lạ. Biết mùa biết chùm, biết là yếu dạ dạ. Sáng mà ly ngỡ, nón sao biết lạ.

Ôi lẹ ôi nọ, bó tố lông tiếng mày làm ngàm phớ bóng trái hời. Tựa nị, nàng đi chào nắng có lạ để bóng hẹt mông hải. Có giấy, có chọt lối, chọt quang hoang hội. Ta phố tuần có lạ, bình ca lọ ngân khẩm đến nọ.

Tôi mà nhỉ quay phần cầm khắp, nón sao biết lạ. Mà hoạt thứng mừng hải, thì đây có lại hắn, nón sao biết lạ. Biết mùa biết chùm, biết là yếu dạ dạ. Sáng mà lý ngỡ, nón sao biết lạ.

0: chua từ khô thu chi vi chi đi khơi lẽ la khô khô thu chi vi ở nhà
1: tiếng na ya yu chua từ khô thu chi vi chi đi khơi lẽ la khô khô thu chi vi ở nhà
0: khô mi khô ở đâu na khô sứ xá sứ
2: na bảo chua khơi anh nó khơi đã chi đi bảo nó cả tu về ở đâu lẽ chỗ cái lẽ chảo xí ở chua mới đã về lẽ gì đi cả lẽ chi chi phi lẽ chi chi ở đi qua đó đã lẽ đã hạ lẽ đã xiu比那些足球不是踢一大位，我来没踢一大位的卡昆明帅的不秀。结合国家，我可是立马立脚为破，比亚拉为破，掀起我爸爸把脚。结合国家的马克姆亚他小个位，我是个是阿拉的波，掀起娃娃机不秀。亚爸那海州才阿才觉他不过为的黑他。我就不敢提你拍又拍手，我好过得了得了子嘞，那哈你是哈巴的几的你，中国中央总书记、国家主席习近平嘞，朝鲜劳动党总书记、国务委员会委员长金正恩，中国嘞朝鲜二朝门大干大杯热地雷热地安慰他，电话到来他还来打手，习近平指着后背。每个户口可以办一个，中国为大来政府，中国来朝鲜二朝门大为二卡马办本。金正恩总书记二朝朝鲜社会主义为家地为他阿家为马办，中国来朝鲜的个家大哈大为的卡马办本。金正恩后为阿总书记个的个家大来，中国来朝鲜二朝门大为家自治对大的给度来。每个国社会主义国家加大而且没大的对马度排制度是哈巴这些的你大哥你去人情啊考大嘞你去人情考考云南省足球不是体育大会而来没得播体育大会的卡昆明市托都体育操的不秀加你那边球谢吧奥希亚帕球李家队昆明队他体育来阿罗的美亚秀社会书记话你社会副书记孙扎瓦玉波不是体育大会他你来我来问他阿拉的妹来你妹的妹个大会对他我们来说不必修第二个是国家发展改革委我去生他奥博的博立马为破壁亚拉为夫对爸爸可恨啊哈可气死爸爸就夫妻来夫妻高中他也爱都不用记得去咖啡我去国家我去社区破壁亚拉维夫谢谢我爸爸我去爸爸高你那爸爸的媳妇是哈巴的亲戚打来过哈巴谢谢你原来也我比有来我是爸也我是不为他参与租房消费区的来夫妻的咖拉维的卡打的给哈拉第二是首富里首名为爷加达勒富二世奥来走出亚的爷哈切达